Na me sam ča, na me džana, jo bi tum ne mujhse kaha hai, senorita, magar phir bhi, na jaane kyun.